0: Baba muluwe, tini ganya gonyaro chiel. Kamini yela, wando kotu gopio. Omera, telo wono lalo. Oh, mojua, rayamo kamganda. Tero tumu kare, amado kong chupa. Masiru ka lokuwe nerach. Kongu miliongo ni nyanjao.
1: Kongong ake go pita para hingo bundo ke ugo madin ora wo damo lungo di nyando ngonga o kongone no te ayori siya.